0: Es que ayer dejó 3 victorias para el fútbol español. El Barça es líder tras ganar al Galatasaray. Ganó el Atlético también 2-0 al United. Y el Villarreal 3-1 al Nápoles. No ganaban Champions el Villarreal desde 2022. El segundo gol lo metió el defensa Santi Mourinho, que estuvo en el larguero.
1: Ha costado ganar. Por suerte pudimos conseguir los primeros 3 puntos y que esto sea un punto de inflexión para seguir ganando y seguir compitiendo de la mejor manera.
2: Buen gol has hecho, ¿eh?
1: La verdad que sí, creo que me equivoqué.
0: Y en tenis, jugando Rafa Joder, octavo de final de Shanghái, ha perdido el primer set, ha ganado el segundo en el tercero, ya gana 2-0 buscando los cuartos.
3: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
4: Radio Nordés, Fisterra, 95.7, Soneira, 92.2, Bergantiños, 88.5, FM.
5: ¿Canso de dormir mal e pagar de máis? Chegou a hora de renovar o teu descanso. En Mobles San Roque San Juan tiramos os prezos pola ventá. Leva colchóns, canapés, almofadas e os mellores equipos de descanso, con descontos de ata o 70%. Mobles increíbles a prezos de risa e con entrega inmediata. Leva o hoxe e desfruta o mañá. Ven xa a Mobles San Roque San Juan, en Coristanco e Bertua Carballo.
6: Estaba día tempo para información da Costa da Morte, agora aquí en Radio Nordes, na cadena SER. Un saúdo de José Manuel Mira. Nos botamos en agollado ao tempo. A previsión para hoxe fala de ceos despexados, algunhas nubes altas e néboas que poden ser persistentes en algúns puntos da bisbarra ao longo de todo o día. Sopra o vento frouso en dirección variable e o xe temperatura sube lixeiramente con respecto á xornada de onde pode mesmo chegar até os 24 graus de máxima. A Cruz de Baixar xa está restaurada a primeira hora da mañá de onte. O persoal do Concello de Fisterra limpaba este cruceiro emblemático da localidade que fora vandalizado. Alguén, con spray de pintura negra, pintara sobre varias partes do cruceiro a palabra puta. Como decimos, xa a primeira hora da mañá de onte, os operarios municipais limpaban o cruceiro. O alcalde de Fisterra, Luis Insua, valora esta actuación que di deixa impotente e triste. Está xa en marcha unha investigación policial para dar cos autores.
7: A verdad é que afortunadamente contamos con bo servicio de operarios municipais e xa está limpo ahora mesmo, non? Uh-huh. Foron hoxe pola mañá xa, pero bueno, eso non quita que haxe que tomar medidas e mirar algún tipo de sistema ou de controis ou algo que evite sobre todo este tipo de actuacións. A policía local xa pasou para emitir o correspondente informe policial, pero bueno, aparte disto, eu quería tamén pues, decir que é unha situación triste, non? Porque dentro do Concello, diferentes grupos políticos, diferentes alcaldes e alcaldes que estuvieron por aquí, ao final, todos dámolo, como quen di, todo por ver este tipo de cosas, e este, joa, pues esto non é dereito a isto. Entonces é unha situación de tristeza, impotencia.
6: E os veciños de Xoandres continúan movilizándose na súa loita para evitar a implantación dunha planta, unha macroplanta de biogás nesta localidade do Concello da Laracha. Onte movilizáronse ao redor dunhas 100 persoas diante das oficinas de Augas de Galicia na Coruña. Voceiro da plataforma, Emanuel Velo.
8: Claro, ten que decidir si 160.000 litros de vertidos que van a ir por río son aptos ou non para poder vertir. Entonces, a nosa protesta, bueno, é para que Aguas decida correctamente. Nos, tampouco non queremos pedir cousas que non sean xustas, pero a nos parece nos que é un tema que debía ser que eso que eses vertidos que non poden ir por Anxóns, por a cabeceira, que concretamente neste momento prácticamente non leva agua ninguna, o sea que non habería dilución de esa porquería que queren meter ao río, donde despois temos que beber a auga dese río, os da Laracha, os de Carballo, os de Cabana, non os de Carballo tamén beben desa auga.
6: Bueno, de momento continuarán coas movilizacións, en principio a próxima será o 7 de novembro. E protestas tamén continúan dos usuarios do Servicio de Transporte Colectivo, os usuarios da línea de autobús entre Carballo e A Coruña, que siguen denunciando, por exemplo, que é imposible saber os horarios de cando haberá autobús de reforzo na línea de Carballo e A Coruña e non quedarán os que non collen un autobús esperando na estación. Un dos usuarios afectados é Luis González.
2: Pero non se sabe se ven ou non. Nadie te di. Esperas ali e apareces teóricamente a as 7:30, e o outro día saiu a 7:20, pero bueno, esperas a ver si aparece ou non aparece.
6: A situación é tan complicada que se teñen que chegar á estación de autobuses ao redor dunha hora antes para poder ter praza no coche.
2: Para coller sitio tens que estar casi como ir ao aeroporto, media hora, unha hora antes facendo cola para coller outro.
6: Bueno.
2: E vamos, me parece xa do terceiro mundo.
6: Sí, sí, sí.
2: Porque non é normal. E aparte que non, se queda xente fora, preguntas, hai reforzo, vai, nadie te contesta, nadie te di nada.
6: É complicado tamén poñer reclamacións.
2: Logo queres poñer algunha reclamación na estación de autobuses da Coruña, non se admiten reclamacións, en Carballo xa non hai donde, claro. En Coruña non as admiten, remiten
6: como non?
2: Non se admiten as reclamacións. Remítense a página web da empresa.
6: No.
2: Nos presentamos unha xa o ano pasado. Ao cabo dos 3-4 meses contestanse con rodas de muño.
9: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado, 17 de outubro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de CE, Mariña Lestón presenta Costa da Morte, cartografía dun naufraxio. Obra de teatro coproducida polo Centro Dramático Galego. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
6: Terminado un vertido de aguas residuais o rego de Berto en Carballo, provocado pola rotura da rede municipal de saneamento. A incidencia detectouse tras un aviso do 112 pola presencia de turbidez e manchas grises na auga. Técnicos de Augas de Galicia comunicaron o problema ao responsable da rede e nunha inspección posterior comprobaron que a reparación estaba feita e o saneamento funcionaba correctamente. Ademais, a Deputación inviste 450.000 euros na mellora da estrada entre Dumbría e Serra de Outes. A actuación renovada do firme desta estrada provincial entre os puntos quilométricos 22,7 e 27 nun tramo de algo máis de 4,5 km. O prazo de execución previsto é de 4 meses. E o Obradoiro de Emprego da Laracha acondiciona a contorna da Casa Reitoral de Montemaior. O alumnado está a preparar o terreo para sementar céspede e crear zonas axardinadas con flores e árbores ornamentais, ademais dun sendeiro de grava que comunicará os edificios da parcela. Nunha segunda fase, o alumnado de carpintería construirá unha estrutura de madeira para crear unha zona de sombra. Os traballos forman parte da recuperación deste espazo municipal e do programa Laracha 10, no que participan 20 persoas en formación. E o GDR Costa da Morte propón algo máis de 750.000 euros en axudas para 8 proxectos empresariais. O Grupo de Desenvolvemento Rural da Costa da Morte aprobou a proposta de selección destes 8 proxectos productivos na convocatoria líder 2026-28, cun investimento aceptado de máis de 2,7 millóns de euros estas axudas por un total algo superior aos 750.000 euros. Entre as iniciativas figuran novos establecementos de aloxamento en Carnota e Musi, unha clínica dental na Ponte do Porto, unha carpintería de madeira e unha planta de residuos de construción. Outros 4 proxectos empresariais quedan na lista da garda por falta de fondos. Vamos agora da Asociación Vieiro, que pon en marcha Respiro, un novo programa de apoio a familias e persoas próximas a alguén con problemas de adicción. A iniciativa ofrece un espazo de encontro e orientación para compartir experiencias e aprender ferramentas que axuden a afrontar as dificultades, establecer límites saudables e cuidar benestar emocional. O programa, incluído nas propostas que a asociación presenta ao Concello de Carballo, está aberto ás familias independentemente de que persoas con adicción estea ou non en tratamento. Polistán organiza a Experta na Biblioteca, unha noite literaria para nenas e nenos de 6 a 12 anos que se vai celebrar do 23 ao 24 de outubro. A inscripción remata este vindeiro venres. A actividade inclúe un escape room, un espectáculo de Raquel Queizá, xogos, cea e almorzo. Hai 30 prazas, é imprescindible estar inscrito previamente no programa Xermolar de Conciliación Municipal. As solicitudes poden presentarse no Rexistro Xeral do Concello ou na rede na sede electrónica. E nada máis de momento, rematamos a información na Cadena Ser.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, bueno, 9 minutos. Aquí continuamos viviendo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Estamos por aquí as participantes, as e os participantes na tertulia que imos ter dentro un momentiño para coñecer eses barcos dragón que xa temos na costa da morte, na ría de Ézaro e tamén, bueno, pues na ría de Cormelaxe, en Cámara de Bergantiños, e os beneficios, vamos coñecer un poquinho máis os beneficios e coñecer tamén as historias das usuarias destes barcos dragón, mulleres, que se recuperan, neste caso do cancro de mama, e que, bueno, pues esta actividad, este deporte está totalmente recomendado para esa recuperación. Pues de eso falamos enseguidiña. Antes de rematar o programa estará por aquí tamén su solista, con seus salseiros. Daranos tempo tamén de dar unha voltiña por Camariñas para falar da, bueno, desaparición progresiva da planta que dá nome a este concello, a esta localidade, ¿no? La Caramiña. Un estudo feito por dous científicos, Mateo Pasantes e Jaime Fagúndez, que alertan do retroceso deste arbusto que dá nome a este concello da Caramiña. Así que de eso tamén falaremos dende agora e até as 2 da tarde. Recordando o noso número de WhatsApp, 722-73-70-64, 722-73-70-64, por si queredes enviarnos algunha mensaxe, opinar dos temas que falamos ou propoñernos algún tema novo.
2: Alquileres Reneimar, empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquileres Reneimar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio. Aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo, Alquileres Reneimar.
3: Mientras otros se esforzan por escoitar, ti gozarás de una claridad máxima. Permítete estar presente en cada conversa. En OE Mais transformamos la tu audición con audiófonos invisibles y recargables exclusivos para ti. Soluciones a medida, de calidad y con tecnología de vanguarda, con 65% de descuento. OE Mais, estamos na Coruña, Celalín e Ordes. Búscanos en oemais.com e probas en compromiso.
4: Atención, hay oportunidades que solo pasan una vez. Llegan los 10 días Nissan a Antamotor. Hasta el 19 de octubre descubre las ofertas especiales en toda la gama Nissan. ¿Estás pensando en cambiar de coche? Es el momento de descubrir nuestros híbridos y eléctricos. Pero date prisa, el 19 de octubre está a la vuelta de la esquina. 10 días Nissan. Ven a Nissan Antamotor y conduce tu próxima oportunidad. Nissan Antamotor, en Coruña, Santiago, Carballo y Ferrol. Con la confianza de Grupo Dimolc.
1: Agora o que facemos é repasar a xenda, botar unha ollada a unha das actividades recomendadas, por exemplo, para os mércores, na Laracha, 7 da tarde, na Casa da Cultura, xornadas de promoción da saúde. O seu título, Coñécete para cuidarte, menopausa e perimenopausa, claves para a túa saúde e benestar. Unha charla impartida por Vanessa Castro Varela, que é matrona do Centro de Saúde da Laracha. En Carballo, doble sesión ás 5:30 e ás 6:30 na biblioteca, por ratos de lonxe de todo, o seu espectáculo, unhas botas misteriosas. Na biblioteca de Busantes, no Concello de Dumbría, hoxe ás 6:30, outono nas bibliotecas, Débora Contos, diseño de fundas e cadernos de lectura con xóvenes científicos. Actividade para nenas e nenos a partir de 6 anos. E de cara a mañá xoves, na Laracha, ás 12 do mediodía, pues, visita guiada, excavación do Castro de Montes Claros. E a 6 da tarde, na biblioteca de Payosaco, dentro do proxecto do programa Outono de Contos, Brinca vai, de aquí a Colá, o espectáculo musical de Paco Nogueiras para maiores de 4 anos. En Carballo, mañán ás 8 da tarde, no Auditorio do Pazo da Cultura, retómase o FIOT con Álvaro Corral Cid e Asoballada por Fentos. E de cara ao Benres, en Carballo, tamén dentro do FIOT, ás 9 da noite, no Pazo da Cultura, Cosas Pequeñas. En Carnota, 6 da tarde, o Benres, no Salón de Actos do Concello, Tardes con Apego, Limón, Contos e Cantos. Bea Cantos, isto para nenas e nenos de 0 a 4 anos. En Corcubión, o Benres, ás 7 da tarde, na Capela do Pilar, O que Arde, xornadas ao redor do lume. O Benar Dieguez, axente forestal, vai falar da cinza e terra queimada, desmontando bulos. No Parador de Muxía, o Benres a 7:30 da tarde, vai se presentar o libro Historias de Muxía e Moraime, Apuntamentos, de José Enríquez Benlloc, José Belloc del Río y José Enrique Belloc Castillilla. Y a partir de viernes en Vimianzo, a Muiñada. Decimo primera edición de Muiñada de Vimianzo. Que vai empezar o vendres a 7 da tarde co documental O Río do Porto, o Río Grande da Terra de Soneira, a cargo do SEMESCON, do Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte. Logo, a partir das 10 da noite, no Muiño da Agra, unha noite non é nada, con Axeigo. E a partir das 11:30, pandeireteiras de Xacarandaina. Xa o sábado, moita máis actividades xa dende as 12 do mediodía, con Muiñada, con Avelino González, con a música de Dos Ribés, moitos outros grupos tamén, Alana, Benofán de Charanga, etcétera, etcétera. Así que unha fin de semana xa de actividade en Vimianzo, cunha nova edición da Muiñada. Un e cuarto, seguimos aquí Vivindo a Costa da Morte, Radio Nordés. Son Alana, para estar aí na Muiñada, o sábado.

0: mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: E hoxe imos falar dun proxecto ben bonito, que é o proxecto do Barco Dragón, neste caso dos Barcos Dragón, e facémolo a raíz da presentación que tivo lugar a semana.

0: cancro de mama y bueno, y ahora desatemos o barco.
1: Sí, saltemos y a verdade é que ves como salen elas de remar o contentas que veñen e pues dices, xa valeu a pena. Eu que era un pouquiño ao principio, pois sabes, me parecía como unha fricada, como iso de facer yoga nas tablas de paddle surf. Dixen, bueno, isto é un invento tal, pero logo cando ve unha persona que sabe, que te explica, que te dá os motivos, as razóns de por que isto é bo, e logo cando ves en funcionamento, pois claro, te das conta de que sí, de que é certo, de que funciona.
0: Claro, porque estas embarcacións, estes barco dragón, esos están recomendados para a recuperación, non? Para a musculatura, dende un punto de vista máis físico, das persoas, non? Que se operaron de cancro de mama, pero tamén dende un punto de vista máis emocional,
1: tamén, claro.
0: Psicolóxico, anímico, etcétera, etcétera. Bueno, dende un punto de vista máis técnico, Quique, que características teñen estas embarcacións?
1: Bueno, a primeira é que son moi largas o cual é un problema para transportarlas dun sitio a outro, incluso a pé entre as propias remeiras, non? Porque é un barco largo, pesado, estamos...
0: Cando dices largo, que canto?
1: Pois, 10 metros. Un barco de 10 metros. Sí. Sí, logo,
0: para andar movendo, claro. No,
1: claro, se se lle suma a cabeza máis a cola do dragón, a cousa se pode ir casi aos 12, non? Pero bueno, iso como é desmontable para entrenar non se usa. E logo, pois, van as padexeiras, pois, en parellas de dúas, unha última leva o timón, e logo tamén hai un que nas competicións se utiliza e que é o tambor que marca o ritmo, que no barco de 10, bueno, ainda se pode o mellor prescindir un pouquiño del, pero claro, no de 20 imposible.
0: Ten que ir alguén aí marcando.
1: Claro, mismo, porque ¿no? Ahora que logo xa hai o tema de para temas de entreno e tal, xa se poden usar metrónomos ou megafonías, pero en competición tens que levar un tambor. O problema do tambor é que vai moi elevado e entonces o centro de gravedad elevase un pouco e o barco tende a ser un poquinho máis nervioso, non?
0: Entonces,
1: nos ahora estamos de momento sin tambor.
0: A ver Olimpo. A ver Olimpo. Bueno, pues para contarnos un poquinho a experiencia con estes inicios, ¿no? Estes primeiros pasos dos barcos dragón aquí na Costa da Morte, pues ademais de Quique Portela, temos con nosa Nieves Canosa. Que tal, Nieves? Moi boas.
2: Hola, buenas tardes. Tal?
0: Temos tamén a Marisé Martínez. Hola, Marisé, moi boas.
3: Hola.
0: Benvida. Tamén a Junquera Vázquez. Hola, Junquera, moi boas.
3: Hola, vos. Buenos días a todos.
0: Y para falarnos outro barco dragón que temos na Costa da Morte, que está no concello de Cabana de Bergantiños, pois acompáñanos tamén Trini Castiñeira. Que tal, Trini? Moi boas.
4: Hola, boas a todos.
0: E Carlos Martínez. Hola, Carlos.
5: Hola, moi boas.
0: Moi boas da Asociación Cormorán Sodes, non? De
5: sí.
0: Cabana. Por presumir vos un poquinho, vos atedes o barco dragón un mes antes que os dai do Ézaro, non?
5: Funcionando, sí.
1: Funcionando, sí. Funcionando, sí.
4: Funcionando, sí. Ao parecer, eles se o tiñan antes.
1: Non sabes a rabia que me dá.
4: Aí.
0: Por meter un poquinho de pique. Oye, pues, Trini, contanos un pouco a historia vosa, como surte, porque a daqui no Ézaro, pues, xa se digo, a través da tertulia, e Quique, que teimudo, buscou hasta topalo, buscou donde quiso conseguir o barco, movilizou a todo o mundo para que, bueno, pues, xa se sente para remar, etc. Vos como surdiu a vosa iniciativa?
4: Bueno, pues, nos creamos a Asociación Cultural e Deportiva Cormoráns, co obxectivo, pois, de dinamizar un pouquiño a nosa ría, de facer algo máis de deporte na nosa ría, non? No Esteiro do Anllóns. Entón, por casualidade ou causalidade, non sei, coñecemos as Volvoretas da Coruña Dragon Boat. Pois, pensamos que sería unha boa idea, pois, eso, combinar, non? Un pouco fusionar o deporte con este, o sea, o deporte con esta actividade, fusionar o esteiro co deporte. E sobre todo con esta actividade, polo que xa dixeches antes, non? Que según a Asociación Española de Linfedema,

0: é unha actividade moi boa, o sea, incluso casi a específica para esa recuperación do linfedema que sufren moitas mulleres supervivientes de cáncer de mama, de cancro de mama. Pois eu digo un pouco así, e despois buscamos tamén.
1: Claro, porque unha cousa é que, bueno, vamos a facer isto, pero pois hai que buscar o barco, hai claro, que buscar financiación.
0: Eso temos que agradecer yo moito, moitísimo, a unha empresa que non é daqui, é unha multinacional canadiense, solo que, bueno, pois pues, ten delegacións
1: aí
0: aquí.
1: Ao lado, está aí ao lado.
0: Está aí ao lado. Sí. Pero temos unha veciña, compañeira e amiga, que, como cada ano piden, pois pues, eles teñen axudas sociais, non?
1: Sí.
0: Todas as empresas dun determinado volumen. E pedío esa donación, fixeron unha donación, que é unha donación, para a Asociación Cultural Deportiva Cormoráns, concedéronla, porque presentamos pues, o proxecto, Barco Cormoráns, Barco Dragón. Confiaron nel e deronos os cartos para poder comprarlo.
1: Bueno, e aí ustedes saíchedes a remar, etcétera, tedes xente, hai xente abonda para poñer en funcionamento.
2: Sí, Carlos. Sí, sempre se xunta. É verdade que é moi atractivo, e pásalo moi ben. Máis que tal, a unión que se fai agora, os que vimos imos máis a menudo, xa casi sempre son os mesmos. Entonces vai quedando eso, vais facendo un grupo que,
1: bueno, vais facendo un pouco familia, claro, non, Quique, que é unha dos beneficios que se supón ten esta iniciativa, entre outras, claro.
3: Sí, sobre todo esa red de apoio entre elas e non sei como decirte, a complicidade. Eu me divirto moito vendo pa elas. Cada vez desasudo menos. Sabes, ahora xa cando chegan a mitad do, porque a mitad de sesión, pues se cambia a descarga, pasa pa dereita, sabes, para que os brazos fagan o traballo contrario, ¿no? E antes ainda aí valía aguantarlle o barco, ahora no.
4: Porque Quique está esperando a que demos la
1: vuelta. Sí, a que volquedes, sí.
3: Claro. Líbreme Dios. No. A mí me fai moita gracia as entrenadoras, Siana, sí, que dice, la decía o primeiro día, pou con atención.
1: Porque, Junquera, vos ti remaras alguna vez, non?
4: No, a mí me encanta o mar. Entonces todas las actividades que puedo hacer eso na auga e tal, pues benvida sea. Y si además me ayuda a recuperarme pues de eso, de un problema de cáncer de mama, pues genial. Sí, bueno. Sí, pero é a primeira vez que me subo. A ver, vale, te subes a unha lanchiña na playa e tal, pero más que o tema de subir to barco e de remar, o que estaba dicindo Quique, non? É xuntarte ali con 10 personas, que para, bueno, era todas éramos novatas, lógicamente,
1: claro.
4: E eso, a complicidade que creas, non? De veña, temos que conseguilo e eso, e loitar por ese objetivo, que por agora é manternos a flote.
1: non volcar.
4: E nada, bueno, moi ben.
1: Bueno, además ti eres psicóloga, e es decir, xa como profesional, dende un punto de vista profesional, que os beneficios deste tipo de actividade.
4: Sí, a ver, é que para min é unha terapia non só física, porque evidentemente é un exercicio que estás traballando muitísima musculatura de brazos, pectoral, bueno, toda a parte de eso, de muscular, tal, pero logo para mí máis importante incluso é a terapia emocional e psicolóxica, que implica, sabes, desde que formas eso, un grupo de autoaxuda, porque ao final somos todos pues mulleres que estamos pasando por ese proceso, que podemos ser referentes para outras que nos vexan de fora e digan, hostis, pues mira, se elas son capaces de facer eso, porque non eu tamén, sabes? E tal, e para mí, pues eso, poder compartir con elas as nosas experiencias, bueno, sí, a nivel psicolóxico, creo que muitísimas cousas. Por exemplo, a mí unha das cousas que máis me chamou a atención ese día foi a capacidade de concentración que tes que ter. Sabes, es porque entre ir escoitando a chica que vai en cabeza co tambor, pendiente do ritmo do tambor, pendiente da túa compañera, porque si Ana nos decía, moi importante ir mirando para a compañera que vai diante, para iremos todas remando a unha, non? Bueno, te digo que menos pensar en otros problemas.
1: Sí. A cabeza está ahí.
4: Ahí está. O tiempo que estábamos todos a uno, a conseguir meter la pala, a remar todas juntas, ¿sabes? Entonces, es que esto es terapia. Pues, ¿sabes? Te olvidas de las preocupaciones, los problemas, que sí que ya tenemos tiempo abundo para pensar en ellos.
1: Claro.
4: Y entonces, en ese tiempo, pues. O sea, te digo, bueno, falo da mi experiencia en
1: los postres. No, sí, pero por ejemplo, Marisa, ¿tí cómo te lían para todo esto? ¿Cómo te enteras de Barco Dragón y te animas? ¿Cómo
5: va? Me entré en... Por
3: Susana, por la vida de ayer, sí.
5: Que me comentó que xa aquí, que estaba facendo e tal. E me dixo, a ver si sale, porque claro, unhas cousas, o sea, ca medicación... O que fai é que che doen moitísimo as articulacións.
1: Ajá.
5: Isto está ben eso para que che, bueno, que che doa menos. Neste caso a mí me doe máis porque fun pola mañá.
1: Esas son as maniotas.
5: Acabanas con eles e pola tarde o Eza.
1: Bueno, claro.
5: Fui
1: claro.
5: Como
1: tampouco hai que forzar, tampouco.
5: Pero sí que notas que vas mellor, eso que ás 4 da tarde, sabes que estás no Ézaro. Como que dis, bueno, veña, teño que ir. Unha vez que estamos, a pena é que, o sea, enfermas, solo somos 7, creo. Non chegamos a encher unha tripulación, o sea,
1: sí.
5: Non temos unha tripulación, un barco. Temos moitas axudantes que veñen, e gracias a elas nos podemos salir a remar, porque claro, non solas somos moi pouquiñas.
1: Bueno, pues
3: sí, pero bueno, isto acaba de arrancar.
4: Hai que ir para adiante.
1: E non pasa nada, sí, que non no sodes excluíntes, ¿no?
3: No, ao contrario. Eu xa teño asumido que vou a ter dous barcos, o sea, no sentido de vale, as o grupo das mamás e tal do club que viñeron a apoyar, máis as do proxecto inicial, non? Que son esas demais, non? Pero que é un comodín que te permite, oyes, me falta unha, dúas, sí, tres, e digo que te permite arrancar.
1: Claro.
5: Eso sí, toda xente que empez, o sea, que vai a probar, volven.
3: Sí, sí.
1: Engancha. Decir, eso engancha. Ah, bueno,
5: sí,
1: pues mira,
5: sí,
1: eso,
5: sí,
1: algo te hará logo. Nieves, ¿tí cómo te liaron para remar aquí?
6: Hola, buenas tardes. Pues mira, a min mandoume un WhatsApp unha amiga que non ten o meu problema. Entonces mandoume un WhatsApp e dixo, mira, Nieves, a este proxecto no Étaro, os nenos dela van a... tamén a piragüismo con Quique, porque non veis, porque sobre o que máis se influye para as mulleres que estades pasando o cáncer de mama e tal, e dixen, por mí non hai problema, tídeme cando é,
1: tienes tirada para diante,
6: eu alisto a miña hora. Dixo, pois nada, ponte en contacto con Quique, que ele xa che dá ao día, a hora e todo. Así fui. Chegou o día, marcheme desde Fisterra para o Étaro, toda contenta, e veña.
1: Pero sendo Fisterra, xa remaras antes, nada.
6: Non son mariñeira. Pero chegén alí, cas miñas compañeiras, conocí a Marisé, que estamos tamén nun grupo aquí en C do Club da Salud. Era a única que conocía, as outras non as conocía de nada, pero moi ben. Entonces acullemos a embarcación, veña, o mar, e dixo, madre mía, que vamos a ir todas abaixo. Pero bueno, fui unha cousa espectacular. Todas de maravilla. Non demos la volta. Non caemos. Porque temos a Xiana que nos di remar.
3: También,
6: e Lorena
3: sí,
6: de Anti.
3: Sí.
6: Anti tamén. Remar. Entonces nos facemos o que nos digan. E moi ben. Para min é unha terapia. Eu son unha persona que dense nos dous peitos. Estou ainda fastidiada dos hombros, quedaronme moi mal, pero con eso e todo eu tiro para adiante, que é o que den as miñas compañeiras. No momento que estamos ali, estamos todas xuntas, sabemos o que é, e eu, como todas, vamos adiante. Como digo eu, remar. É unha experiencia que lle recomendo a todas as mulleres que estamos pasando por esta enfermedad. Eu animo as que veñan, que proben. Se non lle gustan, pois non pasa nada. Pero desde logo, eu non estou deseando que chegue o sábado para marcharme para o Ézaro.
1: Bueno, pues mira que o sábado está adestrando en Cabana cando adestrades, que días adestrades?
0: Pues tamén solemos adestrar sábados e domingos, pero quería tomar un poquinho o fío de Nieves, bueno, de todos. Eso, que faltan que vos invitamos a todas as mulleres que estedes pasando por esta situación a que veñades donde os cormoráns. O Barco Dragón é para vos. A nosa idea é un equipo diverso. Que estés enfermo ou que non, que queiras vir facer unha actividad, é o que diz eso, facer un equipo ou máis que un equipo, unha rede de vida.
4: Exacto.
0: Porque facer unha actividad en equipo xa dá, eso motiva moito,
4: muitísimo.
0: Despois a actividad física que supón, que é espectacular, é o que diñelas, a todos os que veñen, lles encanta. Engancha,
1: muitísimo. Quen o iba a dicir aquí que engancha a remar?
4: Engancha muitísimo.
6: Sabes que pasa? Que estás o aire libre.
0: Claro, sí. Disfrutas do aire libre, da naturaleza.
4: De todo,
0: do mar, ou do río, da auga, que é algo, vamos, é despois da compañía.
4: Eso,
0: é decir, o compartir experiencias, o compartir a vida. É que eu creo que, vamos, o beneficio maior que ten, penso que é ese.
4: Ese,
0: pero bueno, de todas formas, penso que tamén hai que dicir que é deporte.
4: Sí, sí.
0: Deporte.
4: Que nos axuda.
0: É deporte, porque se queredes nun tempo, seguro que van a ir a competir. Elas van a ir a competir antes que nos.
3: ¡Guau! Eso está enojendo.
4: Tenemos un capitán que moito,
1: Coñecendo aquí, coñecendo aquí que ides competir.
3: A competir, a quedar de últimas, pero bueno, entonces, pero aí te vas a dar conta
4: no
3: de
4: nada.
3: Cómo reman as outras. E entonces dices,
4: sí.
3: ¿Sabes? Sí, a ver, que elas melloraron un montón.
1: Hombre, claro.
3: Melloraron, pero o primeiro día era un, dos, un.
4: Sí,
3: un meneo. Bueno, xa non se escoito aí.
0: Temos que decir que o sábado pasado Xiana e Marisés estuveron en Cabana por a mañán remando con un super entrenador, Pedro, do Cabanas KDM, que veu facernos unha clase magistral gratis, e grazas ás bolboretas da Coruña.
1: Claro, as Bolboretes, que é un club que, bueno, xa teñen o Barco Dragón dende fai anos, xa faláramos con elas, eso, fai ano e pico, cando empezou toda esta historia, e que, bueno, pues están vos soltando unha má, polo menos de asesoramento, non? De Carlos, sí.
2: Sí, bastante. Además, o día que votamos, menos mal que estaba unha delas, porque nos íbamos kamikazes total, metímolo. Las ganas que teníamos de probarlo, metímoslo en agua, bueno, algo hay que saber.
1: Hay que decir que o Club de Cabana elevamos un poco a dianteira en cuanto a salir o mar y también en volcar. Él es no lo di, pero hay que decirlo.
0: Bueno, hay que aprender a todo, a volcar y a recuperarse también.
3: Yo digo a los nenos del Club de Piragüismo, hay dos tipos de piragüista, o que volcó y o que va a volcar. O sea...
1: Pues está bien. Pero bueno, saber levantarse, que también es una lección de vida también. Y si volgas hay que volver a ponerse en pie, volver a remar. Bueno, pues a mí encántame que viñades, que contedes, y si con esta tertulia, estes 20 minutiños, convencemos a unha ou dúas mulleres máis que se animen, xa se no Ézaro, xa se en Cabana, e ahora o paso seguinte, pues xa temos, claro, un Barco Dragón na comarca de Bergantiños, outro en Fisterra, falta un en Soneira, aí na ría de Camariñas, o ajo, habrá que incitar para que vaya outro, non?
0: Sí, en Camariñas ten tamén unha asociación do cáncer, creo que moi moi boa.
1: Habrá que buscar aí que se mova un pouco e despois facemos unha liga da Costa da Morte, ¿vale?
3: Sí, claro.
0: Bueno,
3: los for Cambridge de...
1: Claro.
0: As Bolboretas teñen pendiente vir a Ponteceso. Va a mirar a Ponteceso, porque Cabana a Ponteceso, pero bueno,
1: claro, sí,
0: invitadas por nós, porque unha das Bolboretas, pois pues, é de Ponteceso, xa estuveron en Cabana. unha vez co seu barco. Estuveron en Cabana, que foi espectacular igual, sí, ese día. Eles están invitados tamén a vir a Ponte Ceso co seu barco.
1: Pero non no teñen que ir remando.
0: Bueno, todo se andará.
1: Si teñen que, si teñe que virar aí o cabo Fisterra para arriba.
3: Bueno, nos temos aí un plan para levar a Nieves sí, sí, en barco a Fisterra.
4: Ay, sí, sí. Estamos aí no proxecto, sí.
0: Oye, pero creo que hai tamén esa fan o camiño de Santiago que é unha parte fana
1: en barco dragón.
0: Sí, hai pouco que se fixo. Hai moi poquinha, verdad? Dúas semanas ou tres.
1: Oye, pues mira, pues non.
0: Unha parte fixeron en barco dragón por aquí, ¿eh?
4: Sí.
1: Non está mal, ¿no?
0: Ahora pues mira, no recuerdo.
1: Será por cousas que facer, mira, as que tedes, pois
4: pues, que hai que ter a iniciativa e tira para adiante. É que se anime esa xente a vir o proxecto que temos.
1: Bueno, pues os animamos.
4: Eu animo a todas que estean como estamos nós, as miñas compañeiras, para adiante. Non podemos quedar aí estacadas.
2: Pensando
4: sempre na mesma cousa, porque estamos aí, o que din elas, que miramos para a pala, que se temos que culler ben, que se hai que puñer no mar e todo, falamos, e despois salimos, e vamos a tomar un café, nunca estamos falando do que temos que falar da enfermedad, no. Falamos do ben que o pasamos, como está todo, e para a próxima semana volvernos a encontrar no mismo sitio, no Ézaro, para volver outra vez ao mar. Que eso é moi bonito.
1: Sí, señor. Oye, pues gracias a todas por vir hoxe, e eso, si alguna que nos este escuitando quere, pues que se poña en contacto coa Asociación Cormoráns ou co Club Piragüismo de Umbría, ou mismamente que nos envíe un WhatsApp aquí a Radio Nordés, o 722-73-70-64, que nos damos os contactos e eso, a ver si completamos aí ese barco dragón do Ézaro. Vos tedes xente bonda ou tamén que hai que completar?
0: Nós tamén temos que completar.
2: Hai días. Hai días que temos que facer.
1: Algún día chamante a ti,
2: que,
1: ¿no, Carlos?
2: Que baixar xente e meter outra, pero sabes que tal, pero.
0: Pero hai barco para todos e todas. Hai barco.
1: Está moi ben. Pois Junquera, Marisé, Nieves, Trini, Carlos, Quique, graciñas por vir e nada. A seguir remando. Faremos un seguimento, a ver como a ver como vai a cousa.
4: E nos damos las gracias por la invitación. E iremos aí.
0: Gracias a vos. Gracias ao apoio de Quique. Para mí foi moi importante.
4: Quique é moito Quique,
3: É o seu capitán, eh. Que vou a ter que pechar o chat. Porque a veces sinto vergonza que.
1: Bueno, oye,
4: é que para él nunca hai obstáculos. Sí. Para adiante, vamos, veña, a collelo barco. Una, dos, tres, vamos. Para él nunca hay un obstáculo, él siempre para adelante. Personas como él estaría todos los días falando con él, porque che motiva de una manera que vamos, es espectacular.
0: Sí, la verdad
4: como
0: que,
4: persona,
3: que si me tuvieras a vivir contigo.
1: Adiós. Igual si tienes que aguantar a diario.
4: Bueno, eso es otra cosa. Es como a ti, a mí, hombre, yo.
3: Bueno, llegaríamos a un
1: seguro que sí. Graciñas, una aperta. Hasta luego.
4: Muchas gracias.

0: Vega o Outono nas bibliotecas de Dumbría cunha programación especial durante todo o mes de outubro, con actividades como robótica, Lego Widoo, creación de portalibros, obradoiro de madeira, deseño de fundas e cadernos de lectura, contacontos e obradoiro con masa. Todas as actividades serán ás 6:30 da tarde. Consulta datas e localización na web e redes do Concello. Organiza Concello de Dumbría, programa de dinamización Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado, 17 de outubro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de CE, Mariña Lestón presenta Costa da Morte, cartografía dun naufraxio. Obra de teatro coproducida polo Centro Dramático Galego. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL. Fervenche as tripas e non tes gañas de cociñar. Tranquilo, que o McRover agora ten servizo a domicilio. As hamburguesas máis míticas de CE, os bocadillos ben cargadiños, as pizzas e todas as túas racións favoritas agora chegan directos da súa cociña á túa mesa. Como ois, no McRover teñen servizo a domicilio. Non importa onde esteas, no curro, a casa ou na praia. Levan o teu pedido ata 3 km do centro de CE. Chámaos ou pide por Just Eat. Chega unha nova edición dos Premios Fouciño, onde celebramos o talento, a creatividade e o orgullo galego. Xoves e vendres, ven gozar das proxeccións de curtametraxes o local Fouciño. E o sábado, dende a unha do mediodía, proxección de documentais, sesión vermú e pola tarde, proxección das curtas finalistas e votación popular. E ás 10 da noite, entrega de premios e concertos. Premios Fouciño 2026. Concello de Zas.
1: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.

0: Seguimos, seguimos vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na cadena Ser. Imos falar da caramiña, desa planta tan característica e que dá nome a un concello como o de Camariñas. Se dun estudo científico feito por Jaime Fagúndez e Mateo Pasantes, que alerta do retroceso deste arbusto, é dicir, que hai menos, que está de alguma maneira desaparecendo. Mateo Pasantes, que tal? Moi boas, como estás?
1: Hola, boas, que tal?
0: Bueno, oye, contanos, facedes este estudo, que vos leva a facer este estudo sobre a caramiña?
1: Sí, empezou cando eu estaba facendo un máster fai uns anos na Universidade de Coruña, e coñecín a Jaime, que fui profesor nunhas asignaturas. Bueno, son de Camariñas, sempre tuve un enlace moi forte ca propia planta, no? Ca especie, ca cultura da zona e tal. Doume por ver se se podía estudiar algo. Vimos que os pinos podían estar afectando. Xa víamos tamén outras zonas que teñemos tamén información sobre eso. Como non había nada investigado sobre eso, decidimos facelo nos. Empezámonos co traballo. Desde o máster hasta agora pasaron 3 ou 4 anos, acabamos agora. Temos varios estudios independientes, pero este é o primeiro que presentamos.
0: Facedes comparando fotografías, ¿no? Fotografías aéreas de 1956 sí. Ata 2023.
1: Sí, a primeira foto aérea que se ten, as fotografías certificadas que se teñen son de 1956, do vuelo americano, e de aí en diante vamos comparando. Eso, o que vimos foi que en 1956 había unha extensión enorme do que era a zona dunar, pouco a pouco, en base ás leis que tamén había antes, eso, foise plantando en zonas que antes non se creían óptimas, non, ou que non daban ningún rendimento para a visión que antes tiñamos do que era o mundo natural, pois fóronse plantando ali pinos, e eso foi restándolle moito moito territorio a caramiña e outras plantas de dunas. Nos estudiamos a caramiña, pero tamén a outras plantas típicas de zonas dunares.
0: Por que non se levan ben? Que lle afecta nas zonas de piñeiros ás caramiñas?
1: O problema é que, bueno, esa zona en principio non debería, ali non debería haber pinos, moitas zonas de España plantaron pinos onde non debería haberlos por motivos naturales, ali non debería crecer un pino se non o plantamos nós. Entonces o pino ali establecido, se preparou o seu terreno para él. Bueno, foi, o pino é unha especie que ocupa fácil determinados lugares, en Galicia o pino do país, non? O pino pináster dase moi ben.
0: Sí.
1: Ali encontrou unha zona óptima para él, tiña poucos competidores, foise estendendo pouco a pouco, a parte do sotobosque que forma o pino, con todos esos toxos, esas especies que vemos baixo pinar, non? Sí. Tamén van gañando terreno rápido, eso todo afecta a especies que están acostumadas a vivir en dunas, a competir entre elas entre dunas, non? Chega un novo axente que non contaban e aí coxean un pouco, por eso perden terreo.
0: Perden aí terreo. Un dos datos máis preocupantes do vosso estudio tal vez sexa a ausencia de plantas novas, é dicir, que poden manterse aí nas zonas onde hai, pero non aparecen novas zonas con novas plantas, non?
1: Sí, nos fixamos parcelas para eso, fixamos parcelas nas zonas que chamamos límite, non? As zonas que están entre duna e pinar, nas zonas que son dunares totales, non? Unha típica duna que conocemos todos. E aparte tamén fixamos transectos de 100 metros, tirando liñas, entrando desde as dunas hasta os pinos, e ali vimos que entre o límite e o pinar, ali ou crece moi poucos individuos ou non crece ningún de juvenis, eso significa que non hai unha regeneración natural da especie. E os poucos individuos que quedan no límite son caramiñas, son plantas de caramiña moi moi grandes, moi moi maduras, xa moi bellas, non? Eso evidentemente é un problema.
0: Claro. O problema é tan grande como para ter que declarar a caramiña como especie en perigo de extinción?
1: Eu son un firme defensor de que a caramiña debería ser unha especie vulnerable. Non hai, por agora non se recolleu nada sobre ela, pero eu son un firme defensor de que polo menos debería estar catalogada como especie vulnerable. Non sei se peligro de extinción, pero vulnerable sí, porque a única zona que ten moitos individuos en Galicia é 13, que é a zona onde fixamos o estudio. Despois as CIES, que sei que agora están facendo aí están intentando a ver se de semillas son capaces de facer máis individuos que teñen. E despois hai individuos moi residuais, en moi poucas zonas. En Ferrol quedan 3, en Laxe, en a Praia de Traba queda 1. Eso, evidentemente, son resquicios do que hubo no seu día, non? Pero agora queda moi pouco. Eu creo que con eso é suficiente para catalogar a especie, polo menos como vulnerable, vamos, en Galicia.
0: Claro. Que se pode facer? É dicir, cal sería un pouco a solución? Se cortar os pinos, restringir sí. Zonas, plantar máis caramiña, como que facemos?
1: Nós o que propoñemos é facer unha xestión conxunta do territorio, non? Non simplemente talar todo, sino vigiar esa zona límite, esa zona entre pinar e dura, ir eliminando os pés de pino que poden ir crecendo aí, os juvenis de pino, ir prestando moita atención a eso, a ir eliminando algúns pés de alguna zona, de alguna masa que teña unha cantidad de pés considerable, para que non siga para que non siga o pino podendo expandirse, non? Sí. Non propoñemos evidentemente unha eliminación total dos pinos, o que está feito xa está feito, evidentemente, hai que buscar sempre un entendemento entre todas as partes, non?
0: Claro. Bueno, a caramiña, que evidentemente é unha planta que ten tamén esa parte simbólica, ¿no? E que dá nome neste caso a Camariñas, sí. pero tamén bueno, pues importante no resto da zona, teríamos socialmente que prestarlle atención, non sei se tamén dende as administracións habería que, bueno, mirar un poquinho máis cara a elas.
1: Sí, debería se mirar sobre todo cara a ela, cara a zonas dunares en xeral, porque son as zonas moi moi maltratadas, tanto en España como en Galicia. Esas son zonas de un valor biodiverso muy importante, un valor xeral muy importante, no solo biodiverso, porque al final todos disfrutamos de esas zonas, todos van de viaje a esas zonas. Debería ser algo que habría que priorizar, no solo la caramiña, caramiña evidentemente es una especie muy importante, fai una función muy importante en las dunas, conserva las dunas, fixa las dunas, ¿no? Pero también otras especies que allí habitan.
0: Bueno, pues a ver si este estudio sirve para eso, para que se lle preste un poquillo más de atención.
1: Esperemos que sí, ojalá.
0: Bueno, dices que seguides, es decir, que esté a primeira parte, pero o estudio continúa.
1: Sí, nos estamos facendo, seguimos investigando cos datos que temos, ainda temos que sacar unhas cousiñas más, unhas conclusións más, que tamén temos aí pendentes, que deixamos para outros estudos, pero sí.
0: Bueno, pues nada, xa nos irás contando como avanza esa segunda parte deste estudio sobre a caramiña. Vale, Mateo.
1: Por suposto.
0: Bueno, pues nada, moitísimas grazas e parabéns polo traballo que fixestes.
1: Moitas gracias, un saúdo. Moitas gracias.

0: todos. Rematouse a ponte da Pilarica e a suerte foi que tuvemos moi bo tempo. Moi bo tempo e as vilas cheas de xente. Eu, pola miña parte, tamén me tocou marchar algo por aí. Anduve pola zona de Celanova, Rivadavia, Carballiño, por esa zona. E podo vos decir que todos os sitios, o mismo pasou aquí, todas as vilas estaban cheas de xente de turismo da ponte. Todos os hoteles ao 100% de reserva, todos os restaurantes tanto mellor, peor, quero decir que non había nin reservas para ningún dos días da ponte. Polo que, polo visto, casi todos eran españoles, polo visto, a cousa non debe ir moi mal. De feito, o FMI, o Fondo Monetario Internacional, di, por segundo ano consecutivo, que España é o país que máis está crecendo do mundo, por riba de Estados Unidos, por riba de Alemania, por riba de Irlanda, por riba de Francia, por riba de moitos. Hai máis afiliados á Seguridade Social que nunca, menos paro que nunca, pero siga habendo problemas, porque unha persona xoven non pode acceder á vivienda, uns fillos, uns sobrinhos calquera que teña que ir traballar fora das nosas vilas ten moi complicado alquilar tamén unha vivienda que lle salga rentable entre o que gana no traballo e o pago do alquiler. A pesar de todo, que as pensións que temos subindo o IPC, a pesar de todo, dicía, a cousa non vai mal. E aí é donde entra agora a portavoz do PP, Esther Muñoz, dicindo que hai que facer esforzos. Ela, que gana 170.000 euros o ano, pídelle aos demais que hai que facer esforzos. Nunca os ricos foron máis ricos, ni nunca os pobres foron menos pobres. Pero estánlle pedindo esforzos outra vez aos pobres. Non lle escoitarás dicir que os ricos teñen que pagar máis impuestos porque están ganando moitos máis cartos que nunca. O único que era direita é privatizar a sanidade, privatizar a educación, privatizar as pensións e acabar cas autonomías, que para iso era o que decía Franco, máis ou menos. Privatizar todo, darlle aos amigos, aos do régimen, aos amigos deles, todo eso privatizado, e a vivir, que son dous días. Veñan eleccións, ide pensando, sanidad, educación, vivenda, medio de vida digno, ou facer esforzos que piden os de 170.000 euros ao ano.
1: Saseiros, con su solista. Que nada, que chega, queda un minuto, chegamos ás 2 da tarde, así que rematamos, ponemos o punto final a este Vivindo a Costa da Morte de Dios, mércores, que en poquinho máis de 15 minutos actualizamos a información da mañana a Costa da Morte, en hora 14 Nordés. Teñades unha boa tarde, hasta logo.

0: las 2:16. Repasamos agora a información da mañán aquí na Costa da Morte.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: O Plan Único da Deputación destina máis de 30 millóns de euros aos concellos da Costa da Morte no 2026. A Xunta autoriza a licitación de 79 vivendas públicas en Carballo con 12,4 millóns de euros. 300 escolares da Costa da Morte vacinarán contra a gripe sen pinchazo vía intranasal. O Hospital de Cee realizarase dende mañán xoves até o 22 de outubro a extracción de sangue de nova fase do proxecto Xenoma Galicia. O Obradoiro de Emprego da Laracha condiciona a contorna da Casa Reitoral de Montemayor. En mellora de vías, en Dumbría, a Deputación inviste 450.000 euros na mellora da estrada entre Dumbría e Serra de Outes. Ademais, vén de ser eliminado unha vertedura de auga residual no rego de Bertoa, en Carballo. Pues son algúns deses asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30, aquí en Hora 14 Nordés. Vamos antes de nada coa información meteorolóxica.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Traínos o tempo, hoxe dende Meteo Galicia, Carlos Otero.
3: Tempo moi tranquilo, pouco vento, predominio do anticiclónico, con ceos pouco nublados ou despexados. As nubes chegan a partir desta noite, son néboas que se irán formando no litoral, sobre todo no litoral norte de Galicia, pero se irán extendendo a todo o litoral co avance da noite.

0: euros os municipios da Costa da Morte, que eleva a súa asignación total aos 3,6 millóns de euros. O plan único da Diputación alcanza os 178 millóns en 2026 en toda a provincia, tras a aprobación dunha chega adicional de 25 millóns e que suma aos 153 xa consignados ao longo do ano. A medida aprobouse por unanimidade nun pleno extraordinario celebrado ose mércores no ámbito dos 17 concellos da Costa da Morte. A distribución contempla fondos para obras e gasto corrente dos servizos municipais. A chega adicional supera os 4,3 millóns de euros, eleva o financiamento total de 2026 na nosa zona aos 3,6. O programa permite a concellos decidir o destino dos fondos, segundo as súas necesidades, tanto para executar investimentos e mellorar infraestructuras como para financiar o funcionamento dos servizos públicos. Precisamente, a Diputación da Coruña vende aprobar un investimento para o Concello de Dumbría, para a estrada entre Dumbría e Serra de Outes. Son 450.000 euros. A actuación vai renovar o firme de algo máis de 4,3 kilómetros desa estrada que une Dumbría e Serra de Outes. O prazo de execución previsto é de 4 meses. Ademais, a Xunta de Galicia autoriza a licitación de 79 vivendas públicas en Carballo por 12,4 millóns de euros. O Consello da Xunta autorizou a licitación das obras para construir un edificio de 79 vivendas de promoción pública con un orzamento de 12,4 millóns de euros, unha actuación que será xestionada pola Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, Vipugal. Enmárcase no programa autonómico de impulso a vivenda pública, co objetivo de ampliar a oferta residencial, facilitar o acceso a unha vivenda a prezos asequibles.
1: Hora 14 Nordés.
0: Tres colexios da zona da Costa da Morte van vacinar contra a gripe sen pinchazo. O programa piloto dos Sergas comezou onte martes e inclúe a estes tres centros aquí na zona: o Fogar de Carballo, Ramón Otero Pedrallo da Laracha e o colexio Nosa Señora del Carmen de Fisterra. A iniciativa está dirixida ao alumnado de entre 3 e 11 anos. Se prevé chegar ao redor de 1.500 escolares na comarca mediante a administración da vacina por vía intranasal. Tamén aquí na Costa da Morte, o Hospital de C vai realizar a partir de mañán e até o 22 de outubro a extracción de sangue da nova fase do proxecto Xenoma Galicia. A participación require cita previa e as extraccións serán de 3:30 a 6:30 da tarde, sen necesidade de acudir en xaxún. A Xunta enviou mensaxes de invitación a unhas 342 persoas deste distrito sanitario, das que agarda a participación de 68. O proxecto busca recopilar o ADN dunhas 400.000 persoas, dunhas 400.000 galegos e galegas, para detectar riscos de enfermedades e avanzar así na prevención e nos tratamentos máis personalizados. E vamos agora ate o Concello da Laracha, en donde esta mañán foi presentado un novo programa de axuda ao tecido económico local, baixo o título Laracha Conecta. Escuitamos o alcalde, José Manuel López Varela.
2: Está dividido en tres eixos principais. Son esos eixos nos que se van a facer actividades específicas, que son turismo e deporte, sector primario especificando, es decir, agricultura, gandería e industria e oficios. Pensamos nese tipo de proxecto de promoción económica principalmente, pois, para apoio ao sector e reforzando, pois, a conexión entre o tecido económico, entre a administración, e a partir de aí, bueno, pois, a xeración de emprego e actividade económica en xeral. Vai a ser durante os meses de outubro e novembro.
0: Pois ese proxecto, ese novo programa presentado esta mesma mañá no Concello da Laracha. Aí nos quedamos porque o Partido Socialista da Laracha pide a axuda, a colaboración do Bloque Nacionalista Galego para xuntar o número de apoios necesarios e convocar un pleno extraordinario para prohibir a planta de biogás de Soandres. Inés Ramos, a voceira dos socialistas na Laracha.
3: Vamos a pedir un pleno extraordinario con punto único que se xa paralización da planta de biogás proxectada en Soandres, pero para pedir este pleno extraordinario necesitamos contar coa firma dos concelleiros do BNG.

0: e o que máis se ve afectado por esta evolución pois moi intensa da inflación.
1: Máis cousas, o Arcebispado de Santiago, Cáritas e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia van a rehabilitar inmobles da Igrexa para destinalos a vivenda social. As tres entidades asinaban hoxe un acordo para identificar e pôr en uso, por exemplo, as casas rectorais, unhas 800 espalladas por toda Galicia. O decano do Colexio Oficial de Arquitectos sinalaba en la ventana de Galicia que pretenden que sexa un proceso áxil e que axude a revitalizar o mundo rural.
2: Supón unha inversión adicional ao que é a construcción da vivenda, e hai un custe que é moi elevado, pero precisamente por eso tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas, e ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural.
1: No tempo, temperaturas moi altas, hoxe acadáronse os 32 graus en Ourense, en Vilamartín de Valdeorras. Mañá continuará a influencia anticiclónica.